trouble and a flow in trouble with your mother-in-law. Be a man, stand up on your feet, send your lust on the job. Then when the police come, it's all you got to say. Zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu, zazu,